0: Homo sapiens ya en kubuze ya magisi en ensoro yo musiki nibye mizanyo
1: in the radio ye kinesia music station umusiki ogukusinza lokutenderisa umusiki ogwesa katumbi chitibwa Sawindala, radio ye kinesia, sedabunya katunye simya fama, enkulu ya magesi, ensuru yo musiki, nevye misanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruze ya magizi Ensuru yomuziki Nibye mizanyo.

chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkuruze ya magizi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Tabiensia enkulu se ya magesi.
2: Kirire okusoma sala naddala sapule esala ya nyaffe Bikira Maria. Jukira nti amakaga sabira awamu gaba magumu. Obubaka bono bukutusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries and

0: Bila muanga, ngali kunote msambu, note sato, atanu mkaga, msambu mbili, chenda mwenana, oba note msambu, mnana bili, atanu mwenda, atanu mwenya, msambu. Bia bila ngo biafe, mwebale kutuuliriza.
1: Chenda mwenya katunye senya fama.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio sapiencia enkulu ze ya magazi kenda munya katonyeze nya fama
2: waliwo we wankote wande semwe chasi
3: Christmas
2: baby na eche simani timbala kuhiki
4: ope
5: ni

0: Bayo suru yomsiki nebye misanyo Radio Sapiencia Chenda mwenye katonye zenya fama
1: Waliwe wankote wande senemu ya chasi Christmas Baby na eche sima niti marake wiki.

0: wo.
1: Nga bulijjo daddy.
0: Nga bulijjo.
1: Kakati daddy.
0: Nimunda bidasa ni maga.
1: Daddy.
0: Wanji.
1: Mata kugamba.
0: Gamba mpulira.
1: Bale ne jene shoke nchaga na maso no mwebaza. Obuli wanguzi agena maso no buru wanita.
0: Iye.
1: Ate sendeza kweza muwa mkoto wala presidenti za agamba ni. Kuhuna beri kwebaka.
0: Nyuti kuno mwoku. Itota tulabu batani soba yora.
1: Ne baba yora ne nata andikira uo.
0: Tulabu ye ne bagali de mayumba munda.
1: Wanda.
0: Tulabu ye wabaji zene bajira.
1: Dadi ngali muka na kainde ya liya kule mbede. Yungi rafula kwa kwa dema vega.
0: Ndeka mzafa lutonde kambintu vya mwe. Nde bai ino kubai. Ya nangi enseno. Enseno. Hello. Hello. Hello.
2: Luwam.
0: Sorry. Nanti urudeo na wakua gira. Mbode manjito vili katene kujia kwa sorry bambi. Ikali damu wakube. Hello.
3: Hello.
0: Wanji.
3: Hello. Wami kawache na sote kwero.
0: Iwase no.
3: Hei. Alayi kawache kwero. Omukute. Mpunga asili. Mpunga inabi ya gira gira ni namba. Hei. Kuma nyankoko.
0: Ngarine nako kumutima.
3: Ngarine nako kumutima.
0: Hei.
3: Wami ugambotia.
0: Zisino tabu.
3: Sijuki omuli liza. Kamba, ruba machicho otakoze.
0: Otakoze wa nangi. Chicho
3: otakoze.
0: Nangi.
3: Kegeke chivuru.
0: Agalaye wega tewega waga.
3: Agalaye.
0: Agalaye.
3: Mwaita mwukapela ya mwaita kuhamu wana. Zee, watu zenu wama. Ruba machicho otakoze.
0: Kegeke
3: chivuru. Mama. Mwakato watundi. Tundama ji.
0: Tukule chivuru.
3: Wabizi tukutunde. Luba mchivuru.
0: Wakake
3: nagula eka tayo. Wakake kofamu. Kaya mbali mza. Mkumi na chivu kaka. Baba niwa. Yeka. Toka nile watu mafamu. Sebo mutakayo kwa chikawuma stenda.
0: Yes sebo mkamamu. Kwa
3: nakudungu nizote wezizi dokuli mza.
0: Yes sebo.
3: Tuwezi wafamazi waji. Abantu bange katunako bawo batono.
0: Yes sir.
3: Waliyo muganda wange male mahati oba tacha ine ya taimu.
0: Leda.
3: Enako
0: zinabera avuga airport taxi.
3: Kozwa airport taxi.
0: Kakati ebisere bisinga mutebakiriza kubera na simu kuba.
3: Okuja
0: konga wada parking zao nga taina customer.
3: Awakuba.
0: Awakuba.
3: Male madi wanae yeyakali di mkwanga lino kutumideko wayo president wa mkwama masimu katole buluhani
0: e president
3: mkula msaa konyo wano umuselesi wa mayumba
0: tofa
3: mna gomba
0: abu tuwalina mkuzika tata wa Charles Rubinga
3: bale za tenu sashi manya
0: ni president ya liyo wanji
3: president ya liyo
0: ni president ya liyo nga inechilevu
3: yakoze chilevu
0: chilevu chilinga cha Poncio Pilato
3: kwe na watoko na wewa no wange wano
0: chilevu
3: chima sama sobati siga muchi
0: ya ngamba aga kama tukakoli na buwabu tosicha wagala njagala hybrid
3: ana ye katwele
0: ya saja chisu devi nusu
3: ana wawo mgewa makanika Toyota
0: yukufuendi
3: kama wange yes
0: mgewa kufuendi na lino ye wano
3: walina ye
0: atesi ye ya gula lanchi nga umutu wangu pepe segona
3: soko li ndeko mgewa ya kwa lanchi
0: mgewa yali wano kufurai de
3: na gula lanchi ani yali yao
0: ya ngamba liya chonacho ya gala sima niko yali abaza
3: mwalina uwe mkuru yenga ategira uweru wa radio
0: eba yali abaza chiriri yani
3: hali kari ya maza chiviri ya ni hiyo wamu kama wange Rogers Dungu
0: ya
3: lekita wa Dungu Rizoti
0: yes sir
3: wamu imbi wange hali Boston ni wa mita jemo

0: Tereza vya kweli.
1: Okay, oli chena mwenye katonyeza nyafa medio sapienza nchweza magese nsro ya muziki nebi mizanya hapa umita diso ni kasasa no mchala umita jake chizito hapa imba kama nyituanga DNA hapa na tisokotu watu wale ku DNA kanga antina fasajia veda waina DNA ya we singa vote vata wana na vya abine visumanyo mano mtu wale mtu wale ilo esumanyo wa bache kochi mbu wajaji ya feba ina DNA ya we ndirango mchalo luzalo mwana kakati ingo mwami osigara waka mchala alimutuwa lila genzo kuzala kati gongo mwami osigara waka kakati wanova sengabe bagena nivachima yomu tuwa mchala mutuwa lilo ikakati ingo mwano lumuleta weba ti ngaba mkwasa kati kastaba mkwasa ngo mkala misa voti kubuliri mbungo ingo kona mtu wayo dieni emu jimanyi ndi wabanga siwo kari nabibuli labuli jisika nti jebili mbuwa jaja fiwebako langa umano mmoji yako kabebi na ukagala miza kubuliri inga baka kare taweba tikato nujayo mnoka kona mwe hii mbunga kakanukira wo wekaba sika ya na ono kansale wena kisunga mbadde ndi mukumusoma ko wano iyo fudenga ya kalayira kitatta Henry Nagwano mwabadde yagaliza bwa speaker nyoro amazo okulayira bwati no kanuka ku Friday nange kale tomanya ante kateka za mukama nyate tetu wakanya ne sitani sitani jali yi wawulire nako zine bigenda maso batu nimizo mwami uliko langwa simanyi hale vivozi tikate tetumanyo vi simanyi moto kazi ya guwa kwa accidenti mwali mwembuzi ube vivozi vi mwali ulida yate mbuzi ya linsive kakati yate neduka ngate nsiva ama ulida mwa ulida muganda we nga kamba bagenda ku petrol station okunywa mafuta nezikira petrol station imbu nezikira negano teka mwa mafuta temu habibulira muganda woya gasti ninga habiogela titu hagenzo ku petrol station unumugila kuona mzei kalango unayafona Moses kalango weka yungu hagena ku petrol station bateka mbweba tipampu petrol station inezikira atesi bu petrol station hivu na utono tono zinezama anyishe mbu nezikira ulit mbu ya zikira chi nze nawe mune valeta ambulance negano kutambula ya nivafundikiranga bagamba waliwe ya liyako terimoti nime vili baby interview kie vili raji una mkundi temu mujira singa mumujira netuka kwa santi kie vili ni mumujira mu hii nikati wambi kansala watu msajia watu mumujire bibanga jibiri mumujire kaka senti jibiri mumujire mumujire na mumujire tutege tukaka senti jibiri mumujire katabalu oyo
2: chenda munya katonyese nyafama radio sapiencia imkuruza ya magesi ensuri yo muziki na ibye mizanyo
1: mumujire katabalu oyo ajoga nyaro antu katabalua e katabalua atawanya nyoba fanyizi mumujire okay.

0: Dobozo yon sindike de kwa tisapo nambi ente dobozo li sindika kunota musambu tano tano ama kumiana chinana musatu musambu musatu kwa joku wango sindika nikali katika soke tuwa yemu kubako tuverenga tuwa yemu noti musambu nana nya anamu mwenda anamu satu noti bili uwa noti musambu tano tano ama kumiana chinana musatu musambu musatu nana uwe dobozo wa sindika. Hello, hello, nte wamu kuteko DNA ika libera bulanji. Hello,
1: sema bagenze mukebera.
0: Bagenze mukebera ku DNA. Ono kansala Musoke Chalisi owomugo enansana.
1: Gwe babba kaluru.
0: Kozi ya gamba.
1: Ati chikweka. Ati chikweke wa kubanda. In a broad daylight baba bakaluru kan.
0: Anje musajja ye wako bujulizi.
1: Ate ne kabira ne wako bujulizi.
0: Afi waja na tugambe bade IA.
1: Najita IA. Kati bwe na confronting omukulu omu mu office emwe nene. Na ye na ayagala ntegeke kibera musoke nja kukwata. Ne mugamba nkwata.
0: Tewatiamu.
1: Goroza nze na abansoso kwati nga mutia koti.
0: Baju kukwata.
1: Wapi? Ricardo.
0: Wanji.
1: Ogani. Pete tuli ingaba limbo. Elimbo deyo. Sinyingi deti na etibina. Jampa nebamuwa.
0: Echiru vili
1: wa. Nebamuwa.
0: Why?
1: Isha, wanji.
0: Echiru vili wa kanyagala kuwela kumbaka mu parliament.
1: Newe ndiba mfude mkwato mulambo gwange
0: mkwato mparlament
1: ndenewe batansa sura na inga ni mparlament
0: ndagala kutula komu parlament
1: nuna beyabu gembe nuna beyabu gembe
0: echi
1: hey atuveye yokazi uliocha mnyuanyi
0: nesina wanuma
1: ndudo kuulizako
0: imbayo
1: na eti runji nkubako mbanga diyo nanga nteze
0: ngoteze
1: na kore liza
0: yesibo
1: andi ya mnange
0: aliyati ya sendagire
1: sendagire oshea
0: ee
1: naka yise kwa ndonga katanyu kuu kasama kuli joko epika pika mwepika mili temu bisobola mchari watu joze vani
0: usaja buye kerobo
1: awo msajia buye kwa yeke tepaka kumudia sasa nemba yo
0: eee ani nesaba yeke la nesaba yeke la yaba yeke la
1: atena kilize tintuwe chidala
0: dogo
1: jeriri
0: dogo jeriri
1: tiripu nakadama ye kani speaker nori ya lipo
0: wai
1: dogo jeriri
0: dogo jeriri
1: mchimanyi nti uruwa busungu wa mkuru ainabi ya kuze bano bale moku wangula
0: va yeyo
1: gende kubirala
0: tete
1: mwanyina ze mzukuru wa gabunga
0: ndeke yo
1: abana bange
0: badayo kusomero
1: wakazi zayo
0: ibadayo da
1: ibadayo da bagendo kakarabia bagende basome kubanga samba today's readers are tomorrow's leaders. Webaso mane baigirizibwa ne bakukuka olwalero enchanga bakulembeze ngoyo geranga tekiriza tebali fuka bakulembeze
0: nabibagana
1: namba abo mukalezia Yagala babe bakulembeze mwekerezia
0: au mwekerezia olete maria mukulembeze bade manyo gambo bukulembeze buno nabo bagana
1: obuliwa
0: obulala nabo bagana
1: abantu tebanna ntegeera
0: siya
1: basebo ne banyaba bawuliriza b'omukutu guno omuganzi omulungi
0: onotuya kubagamba owaye onotu ya kubagamba kamba dire mwe mito jevikulu ejigaba demu
1: kakera mbuli rao waka so mama ulire nange mwasoka ne mito atera asembe wino vikulu eviva demu maulire gale
0: tu habi mugana faso marumu na avao jeli mitwe jeli la viva vigele ya viso maa ye mitwe
1: mbuli deka wakumulanyi wa chankaga
2: Okay. Mwemuli chii.

0: omuweereza omulungi we bale kutuweereza. Nze sijja kulimba radio nakagitega kati nakajja, amasannyaze gaadde gagenze naye simanyi kigenda mu maaso. Naye nkusaba ntumireko ku bantu bange, sande ennungi njagalizeeko ku bantu bange, njagalizaako bakasitoma bange mwenna abangulako ebyennyanja mu tawuni y'Ekiryammuli, Kigoogwa, Matugga. Famire yange, abantu bange, Mukisa Tariki Muzungu, mutabani wange, jajja wange Anna Nakiwala. Abantu bange bonna mu famire yange, sisita wange Nakato Zulayika Layika, ono omugeye babiri atunda ebyennyanja, asiika ebyennyanja mu tawuni y'Ekiryammuli, Kigoogwa.
1: Namuluwa mulaba lwe tuweereza, ono Amos Kalazo Ezana. Ntumira Kalazo Ezana bonna ab'ekkumi Radio Sapienza e Nakasero. Mwami Kawama, Edi Mchiga, mwena mwena, mwema lekwe kumia kwedi ya kwa kwenye kwa hivyo kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kw

0: tusigale kutuuliriza.
1: Ya radio ya biensia enkulu ze ya magesi eno ya radio chenda munyaka tonyese nyafama
0: radio ya kelezia.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio, ya biensia, ya inkuru ze ya magazine.

yako kukesha. Ee Mungu Mwenyezi, tunakushukuru kwa zawadi ya familia iliye chanzo na msingi wa miito yote katika kanisa lako. Tunakuomba uzibariki familia zote ili ziwe chemchemi ya imani, upendo na malezi mema yaliyosheheni fadhila za familia takatifu Yesu, Maria na Yosefu. Tunakuomba waguse na kuwaita vijana wengi kuitikia wito wa ukuhani na utawa ili wapate kuwa watendakazi waaminifu katika shamba lako. For this we pray to the Lord.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magazi Nsulo yomuziki Nibye mizanyo.